ili plakati ili se napiti. Ili moram tugo okrenuti glavu ili plakati ili